0: magang po kita. O Amahan, ginumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahigpitan subay sa imong balaod sa gugma. Imo nga mahigugma kami kanimo ug sa usa-usa kanamo ug sa paghatag kanila sa tabang sa ilang panginanglan aron mudangat kami ngana sa kinabuhing tunhay kay alang nini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo man sa Espiritu Santo Dios nga usa ang tuho sa kahangturan.
1: Amen. Palihog manglingkod ana sa Turhiya sa pulong.

0: dan sebesahun ni propita Isayas. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya samtang siya dool pa. Biyae pabiyaa ang mga daotan sa ilang sala o ipasilikway sa mga makasasala ang ilang daotang huna-huna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluyan sila. Pabalika sa atong Diyos kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong huna-huna dili sama sa inyong huna-huna, ni ang akong mga laraw sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong huna-huna kay sa inyong huna-huna. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imungalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo ug angay gayud siyang daygon, ang iyang kadako dili matukib.

ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat.

ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran.

0: gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Ang dako kong tingwa o paglaom, mao nga dili ko gayod pakyason pagtuman ang akong katungdanan kung dili magmaisog ako sa tanang panahon. Labi na gayod ning panahona, aron makapasidungog ako kang Kristo. Buhi ako o patay. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, og ang kamatayon maghatag kanako dugang kaayuhan. Apan kun buhi ako, makahimo akog mas mapuslanon nga buhat. Busa wala ako masayod hain niini ang akong piliun. Naglibog gayud ako kun unsay akong piliun. Buot ako mubiya ning kinabuya og makiguban kang Kristo nga mas maayo alang kanako. Apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako. Nan karon ang hinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo. Aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga ligon diha sa usa ka tuyo og maghiusa kamo pagpalambo sa ebanghelyo. Ang tulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos. Palihog manindog alang sa pagpasidungog sa santos ng Ebanghelyo.

0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Mana usab kaninyo.
0: Ang Santo si Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Imayaw ni Kao, o Ginoo.
0: Si Jesus miingon misugilon sa iyang mga tinudan niining sabingaya. Ang gingharian sa langit sama sa tagiya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag, milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw. O gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pag-alas 9, miadto sa nausab siya sa usa ka merkado ug dito nakita niya ang pipila ka tao nga nagtindog nga walay buhat. Busa mingon sa kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan, ug hatagan ko kamo gustong suhol. Ug nangadto sila. Unya sa pag-alas 12 ug sa pag-alas 3, mao gyapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5, ug miadto siya sa merkado ug dito nakakita siya glaing pipila ka tao nga walay buhat. Siya nang utana kanila. Nanong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw, sila nanubag, kay wala may mipatrabaho ka na mo. Ug mingon sa kanila, kung mo ka na trabaho, usab ka mo dito sa akong parasan. Sa pagkasom-som na ang tagiya, mingon siyang kapatas, tawga ang mga mamumuog, hatagi sila sa ilang suhol. Una ha, pagsuhol katong ulahing gipatrabaho o gipalahi katong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka dinaryo ang matag usa kanila. Pusa sa pagkaduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila, gihatagan usab og tagsa ka dinaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagot-bot sila batok sa agalon. Mingon sila kanila, kaniya kining mga tawhana nga ulahi nimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras samtang gabi, nagtrabaho sa tibuok adlaw ug napagbas sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag sa magsuhol, kay imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, higala pamati, wala ko maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Moy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala baday ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto o nasina kabahinoon kay ako manggihatagon man. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa gatong naulay mahiuna o gatong nahiuna maulay. Isuha ng Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Dahil ikaw, O Kristo, palihog maglingkod.
0: Good morning. Talagsaratag kita kay akong misa, pirmi sa hapon sa 6:45. Uga, atong kutuan ng pamalandong ang mga basahon. Una nga pagbasa, kung gapaminaw mo sa pulong sa Dios, mo'y giingon din eh. Nga ang huna-una sa Dios dili sama sa atong huna-una. Ningon ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa. Ug ang iyang laraw dili sama sa atong laraw. Nagingon ang Ginoo. Insakto gyud. Kay abi ug sa huna-una ining mga tao nga nagtrabaho nga sayo mas dako ilang madawat nga suhol kaysa ulahi nga nagtrabaho nga usa na lang ka oras muna nagbagot-bot sila kay prihirag suhol tag usa ka dinaryo minimum wage nagdul sila nga mulabaw pa nabay hustisya ana naa Kay nagsabot taman daan, nga muna yung sweldo sa adlaw o sa kadinaryo. Nang ano mo expect pa manggagdako? Matod pa ni nining ibanghilyo karon kay nasuko ka, nagbagulbul ka, kay nasinag ka man Hinoon, kay ako manggihatagon man. Nasina. So muni mga igsoon, ang daot nga pagbati diha sa seven capital sins, number two gining inbe, kining kasina. Nga di lang kita makontento unsay ma nakuha na to, unsay para sa ato. Kasi kita tanaw sa uban. Sige, tagpangwinta sa uban. Aban mo ni mo tanawa, masabod nga kalidad ang imong gitrabaho. Ugun sa po'y ang giuyunan sa imong trabaho. Nagsulti diri ni Propeta Isaiah nga lari ang laraw sa Dios. Kaya ang laraw sa tao, gasagulan sa kasina. Muna nga, ang gi-question mo ang pagka-generous sa Ginoo. Wani mo gi-question mo pagka-masinahon. Muna mga igsoon, kung imong questionon ang Ginoo, ayaw na lang. Kay lahi iyang laraw, lahi ang iyang hunahuna kay kanimo. Matod pa sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 45. Di ba ang Dios mi hatag man og sa siga sa adlaw sa tanan bisan sa mga dautan? Di ba ang Dios mi hatag man sa ulan sa way pagpili maayo man o dautan? Muna, sa unang panahon, sa early church pa, gusto sa mga early Christians nga mabalik na ang Ginoo. Kay aron sila mabanhaw. Kay aron sila sa ramaluwas. Ug ang naglutos sa Ginoo, naglutos nila, masilutan. Apandili mao ang laraw sa Dios. Mingon si Pedro, sa 1 Pedro 1:18-19, gi-question siya. Nga nung dugay, may balik ang Ginoo. Kay sige silang singgit, Maranata, Maranata, Maranata. Come Lord Jesus, come Lord Jesus. Gusto sila mabalik tayo ng Ginoo para sila magantihan ang uban, mahukman. Kung sige nga ni Pedro, dugay, may balik ang Ginoo. Kay dili siya gusto nga daghan ang malaglag, gamay ra ang maluwas. Gidugangan ni Apostol Pablo sa pag-ingon sa 1 Timoteo 2:4-5 nga mo'y kabubutong sa Dios nga ang tanan maluwas. Laraw ba ni sa tao? Dili. Laraw sa Dios. Muna gitawag the Catholic Church, Universal Church, because ang Ginoo ang iyang gugma, universal. Siya'y nagbuhat sa tanan. Dili, pwede, sa usagiri kanan, nga bantog ikaw tapulan, bantog ikaw bagutbutan, sa panahon sa tingpangaon, di ka pakanon. Pakanon kagihapon. Mauni ang Dios. Bisag nagmasupilon ka sama sa prodigal son, nagpaabot lang yapon sa nimo sa pagbalik aron nga ang usa ka pamilya mausa. Kay gumabalik rin so, ang Ginoo, magandihan gunuhay kita nga hinimbahon, maunang laro sa Ginoo? Gusto ang Ginoo, anak? Muning mga singgit sa mga protestante, muning mga singgit sa mga born again, Maranata, Maranata. Gusto nila nga mabalik din ang Ginoo, aron sila gantihan o kita Katoliko mahukman kaya lang ila makasasala ta apa ng Dios nagpaabot nato kahit kita ang pinagadaghan di kita niya pwede biyaan dili pwede kung sa basketball pa sa championship mo champion si Satanas o gang yang team kaya doon ay diktom God will always triumph ikatugot ba na mapili ang Diyos sa katapusang panahon kay gamay rang iya unya kang Satanas daghan no muni ang baruganan si Ban Iglesia Katolika ang Ginoo gusto nga mahiusa mula sa John chapter 13 matod pa ni Kristo adun na pailaing panon gawas nini nga panon tawagon ko sila aron mahiusa aron adunay usa na lamang ka magbalantay og usa ka panon kwaon usahon ligay basagdan ta na aron kamuray maluwas dili ina nang Dios og dili unsa unta kita ingon ni ana gusto ta nga kita ra ni grasya nakiya po ni nato nga attitude ba kada bang ego-centered nga gusto ta nga kita ra ni magrasyahan di malipay ta nga di malasyon ang uban unya kung mabuinas ang uban lainin mong bation ibon na rin dauton sila wala ba mong hilabot sila ni mo magkapalit lang sila ng bagong television mga bagong appliances muwadwa rin kag pagkamartis ayman, basing nakabaligya nagsyabo basing nangutang na maraya po ni marguhon ragya po na imarguhon ragya po na ito na was ba sa pagkabasinahon labi na magkadaog sa swertris di mabaratuhan agay daot ka sumuli ang attitude mga isuon nga Diyos tingin gusto muna sa seven capital sins kaning invade baliwala na nato di araba nato na igumpisal nina sa pagbati nato nga magmahay-mahay ito sa Ginoo Ginoo nga nung sila ramay naharuhay nasapian kit wa mangyapon mi wala man ko kay nagumpaling kamot wala man lagi agoy ang iyang pagkasapian sa kwarta raman wa man siya masapian sa pagkamayang pagbatasan maunsa man nagsapian ka kung ako ba yung batasan ay diwa kay silingan kay peligro kung himuong kang sapian samot wala na kay silingan kontra ni mudaghan pobre na lang saka para magbali-bali ka so balikon ko mga iksoon ayaw in town igna ang Ginoo nga nay favoritism nga unfair ang Ginoo ikaw mo'y unfair sa imong isikatao kay dili ka thoughtful dili ka generous kay bisan ang saging mga lagutmon mga vegetables kinahanglan mo tuntun sa mubaog aron makakaon ang tao mawa na ang Diyos nasa taas nagpakatao dili kita tao pero nagpaka-Diyos kay mapahitason ingon nga Diyos no dili ana ang hunahuna sa tao lahi sa hunahuna sa Diyos kay hunahuna sa Diyos gugma alang sa tanan kaluwasan alang sa tanan kaluwasan sa iyang mga binuhat. Amen. Palihog manindog at ulitugon ang kredo sa pagtuo, nagatuo kami sa Dios nga magagahom sa tanan. Buhas sa langit ug sa yuta, nagatuo kami sa Kristo yang bugtungan aga atong Ginoo. Ipanamgon siya sa lang sa Espiritu Santo, na tao gigan ay marang ulay. Gando sa sugo ni Ponso Pilato, ilan sang sa krus na matay gilubo. Niadto sa sinangamatay sa katulog adlaw na banaw. Isaka sa langit, tagaling ko sa to sa Dios, amahan, magagawang sa tanan. Mabalik siya ng pagkukum sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, Santos katulog kong simbahan. Panagami sa mga santos, pasailawan sa mga sala, paggawa ng salawas, kinabuhin walay katapos.
1: Amen.
0: Magampo kita sa Dios, amahan, nga nagtawag sa tatanang tao, sa pagtrabaho siyang parasan, o magpaambit siyang gresya, diya sa pagtabang sa uban ug suway kinutuban nga pagka maghihatagon sa matag pangamuyo kita mingon Dios nga maghihatagon dungga kami.
1: Dios nga maghihatagon dungga kami.
2: Nga ang simbahan dili unta mohunong sa pagdapig og pagpanalipod sa katungod sa katawhan isip kabahin sa iyang pagtulunan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Diyos nga maghihatagon, dungga kami.
2: Ngahimuon unta sa atong panggamhanan ang tinuuray o kinasingkasing nga pagtabang sa mga biktima sa human rights aron mahatagan sila sa igong pag-ila o paghimayad. Magampo kita sa Ginoo.
1: Diyos nga maghihatagon, dungga kami.
2: Nga ang mga agalon sa panimalayman o sa negosyo muhatag og saktong suhol sa ilang mga trabahante. Magampo kita sa Ginoo.
1: Diyos nga maghihatagon dungga kami.
2: Nga malikayan unta nato ang kasina og pagbagulbol og Hinuon magmaya sa walay sukod nga pagkamanggihatagon sa Diyos ngadto sa tanan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Diyos nga maghihatagon dungga kami.
2: Na ang mga matuohong nangamatay makatagamtam na sa dili maisip nga katarong o kaluoy sa Dios dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo.
1: Diyos nga maghihatagon dungga kami.
0: O Diyos, nilungog mo na ang mga hayop ng iyo po. Tabangi kami Ginoo, dasika. Kaya sa pagkamatinabaw, tinabangon ng tusuban. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen. Palihog mong lingkod, alang sa liturhiya sa Eucharistia. Alang sa hapsay nga paghalad, palihog ibutangan yung mga halad sa mga offertory boxes nga duol sa inyong lingkuranan.

0: palihog manindo.
1: Maigsuon pagampo ka mo aron ang ining sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan magagahom sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoon sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayon paghimaya sa iyang ngalan. Alang sab sa atong kapuslanan sa tibuok ng santos nga simbahan.
1: O Dios nga magagahom dawaton kini mga gasa mga pagampo. Inaot magkapahimot kini mo pasaylo amo mga sala aron mga itukos kini magasulog ng santos nga bangkite. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo.
0: Amen.
1: Ang Ginoo manaang kaninyo.
0: Manaw sab kanimo.
1: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
0: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
1: Salamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
0: Ang ayog mataron.
1: Santos ang mahan, Dios sa tunhay makagahom sa tanan. Angay ug mataron kayo nga magpasalamat kini kanimo karon ay extra dapit pinagi ni Kristo. Natungod ka na mo, biro pa sa krus, sarang pagbuntog sa kamatayon o pagpareyag sa pagkabano. Sa ngayon gito man yung pagbuot, o ipanagyan ang usa kabalang katawahan alang kanimu Santa Iglesia. Busawahan sa mga mga santo sa langit, nag-aawit kami sa imong himaya, tuyog silang wahunong pag-aawit sa pag-ingong.

0: sa lihok ng nindo.
1: At ang litukon sa kusog na tingog, dungan sa pag-iingon, amahan mo na sa lahat. Pagyahe ko ng limong ngalan, mabuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay Usa, kay gawang nagapoy ko nagkahari, hangto sa kahangturan.
0: Amen.
1: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
0: Manaw sa kanimo.
1: Panagdait sa tanan, peace to you.

Atong andaman, atong kagalingon, alag sa pagpangalawat, tugat ang sudo ng pagpangalawat, mataglingkuranan. Dawata o gauna ang balaang mustiya sa tubangan sa Leinster o sa Paris.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: So, rock and country.
0: Magnum Weekend FRC.

0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 baka paubos sa blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inupadal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tao ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguruha nga hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga og i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay ronon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco One.
4: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: mga magdama friends, no? Mayo nga hapon kayo patahan. Nanapunta sa ito ang turuman karo nga hapon, ha? Nga maoang.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Mga kauban, gihapon ninyo karon na si Magdama Kia Abedinosa o si Magdama Jane Luna sa usa ka oras po gayong sigutanan. Kala

Market 1, diha sa Maya Kugun Market, diha sa Maya Carmen Public Market, sa Bulwa Public Market, adra sa kaninga Puerto Public Market, sa kanina mga gagmay ng mga talipapa. Kung nga diin na karoon, bisan tuod nga Domingo, para yun nga po nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga

0: gani kang artista, nani kay nimo gani kang public figure. So unsa ang pagtuo sa kaning mga mananaway nga realistic gyud ka og na-portray gyud nga maginsakto imong role, kung dili gid pud nimo mapakita ang insakto nga emotion sa character nga imong portray pud magnum chain.
1: Gali magdamakiya no nya dumduman pod nga kini ang ikaduhang higayon nga nalakip si Khalil sa mga salida ubos sa Cine Panalo Film Festival. O gani nga nakadaog pa kini og best actor siyang una nga salidang gibidahan kani adto.
0: So okay siya, game siya nga makikising-sing sa kaninga co-actor nga lalaki po magdaman chain. Pero ubos sa kondisyon,

0: pagkahumana to ni Khalil. Saya hello. Dili na punta.
1: Sibog na punta sa ato ang gitawag nga.
0: Opa. Ay, oh. Grabe no. DND Secretary Gubo Teodoro nahimong instant opa sa South Korea.

0: blind item. So, oras, alas 4:47 na sa hapon.
1: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa mong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina, kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center.

0: Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong yung butikis sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

oras, igong oras po magnama Jane. Salamat gid kaayo sa tanan nga nagauban ug ani duyog sa mo karong hapon sa tungas tulumanan pod nga magduma showbiz delight. So magmuna man pod ta sunod domingo sa lain pod nga hugna

0: Si Kea Abellanasa.
1: Gida 6 sa Bataan sa Philippine Statistics Authority kung PSA Region 10 ang mga tigulang ang tagaas nagpangidron. Nga maglisod na makadalikiyat silang Bataan nga may mula makikooperar o bumisita lamang ang mga kabanay ni ini silang opisina aron nga kahis lang matagaan ng special nga serbisyo kung din may mukini. Sila nga atuan mismo sa staff sa PSA o dito himuon ang pag-late register silang mga birth certificate o gaban pa ang mga serbisyong ginatanyag sa PSA Region 10. Kiniho man sa walang puso magparehiso sa usa ka 91 anyos nga lola nga doon na naikalisod sa paglakaw. Ang personal na gi-atuan siyang panimalay diha sa Misamis Oriental kung registro sa national ID rin gamiton sa pag-late register siyang birth certificate. Tumang matod pa sa PSA Region 10 nga ipabati sa publiko labi na nga to sa doon na naitagas nga pangidaron nga makapaymulos gihapon kina sa serbisyo o dili na mahasol sa pag-adto sa ilang mga opisina. Balitagi ka sa PSA Region 10. Kini sa Magdumahan 33 kay Abelenosa sa balita og serbisyo Magdum Radio. Usa ka panimalay gisudlan ng kawatan nga silingan sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
2: Direklamo sa kapulisan sa Station 4 Carmen ng usa ka senior citizen na sa gigot pangitabong gisultan kini sa iyong silingan o ang angyahang palay. Gipuyan dias palay sa barangay Payapas ni itong syudad. Hindi katingataan ni inyong biktima na pagkaguba sa iyong putahan at pagkaman ang pagkaalingasa sa iyong sala. O sa diha nga gisultan daw kini sa usa ka lalaki 30 anyos sa pangitaroon daw panahon sa kadlawon na. Atul nga nakamatang sampit nga biktima tungod sa kasaba daw na sampit. Pag-check din ni nakita na sapun ang nasampit nga suspitsado. Nakasagot pa sa pagkita ang biktima apan na nakaikyas paghihapon ang suspitsado. Huwag hinunda na sa ilahang pagkapatala na lamang sa kapulisan daw pagdiklamo patok paniningi suspek nga na ilang silingan na. Walay nakuhang gamit ang maususpek di numan kini nga tretsong na sapun sa tag-iya o nakaikyas na o andam na mapasaka o kaso ang biktima tungod sa maong pinuhatan. Di nubalan ni ini sa mga witness nga nakakita mismo sa pagsulod sa balay sa maong suspek ni Sarana nga pila na kahigayon nga nakita o nabantayan ang pagsulod sa maong balay dining suspitsado din na sukat panimiaging bulan. Lakit na ni ini ang pagreklamo nga nalampigit o posibleng nalampigit kini sa illegal nga droga ang nasampit nga lalaki. Balitagi kan sa Police Station 4 Carmen, kini sa Magdum Hunter 19, Mencho Kabaktulan na sa Palitao Servisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Dita dugang balita pagpalambo sa panginabuhian sa IPs gihingusgan sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
3: Gihingusgan sa National Commission on Indigenous Peoples kung NCIP Region 10 ang pagpatuman sa mga programa nga nagtumong sa pagpalambo sa panginabuhian sa mga Indigenous Peoples dinhi sa Northern Mindanao. Pinaagi sa mga programa sa panginabuhian, gitutukan sa NCIP ang paghatag og oportunidad sa mga IP aron mapalambo ang ilang kita o mapaligon ang ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglan. Lakip sa mga gihatagan og pagtagad mao ang pagpalambo sa mga lokal nga produkto, pag-uma o uban pang kalihukan nga mahimong tinubdan sa kita sa mga IPs. Gipasiyog daw usab sa NCIP ang pagreserba sa kultura og tradisyon samtang gipalambo ang panginabuhian sa mga IP tumong niini nga mga programa mahimong angay sa ilang kultura o pamaagi sa panginabuhi. Padayon usab magidasig sa ahansya ang mga Indigenous Peoples nga gamiton ang mga oportunidad o programa nga anaa alang sa pagpalambo sa ilang panginabuhian. Balita gikan sa NCIP Region 10 kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Amy, kung na lalaki, may reklamo man giatake o gakawatan sa oga cellphone. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
4: Muling may reklamo, usa ka 32 anyos nga lalaki o man kinigiatake sa kawatan. Na ilang biktima nga si Alias Nino, 22 anyos, residente sa Kamamanan, Cagayan de Oro City. Samtang na ilang suspitsado sa Alias Aran, nasa saktong edad o residente usab sa Aguana, ning syudad. Gibutyag na samtang anahal ang biktima sa gawa sa iyang trabahuan, kalit nga nito nga ang maong suspitsado. Giatake o gikuha ang iyang cellphone. Gidamagan hantog nga naangkon ang maong cellphone. Ug dayon gidalaki ni nga walay pagtugot. Hinungdan niya dali kining midangop sa kapulisan. Aron kini maaksyonan. Ug ang maong kaso kasabtangan ginitoy na sa kapulisan ngadto sa barangay Kamamanan alang sa posibleng pag-areglo. Balita, gikan sa Police Station 2 Cugon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez. Sa balita og serbisyo,

0: ang haze. Nagikan kini sa sunog sa kabukiran o kayutan. Nga dunay sagol nga abog, aso, o uban pang mga gagmay nga particles. Nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas. Nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Makairita kini sa atong mata, ilong, o tutunlan. Lakip na ang pag-ubo, sipon, o pag-atake sa asma. May musab nga musamot ang problema sa kasing-kasing ugbaga. Ilabi na sa dugay nga exposure. Ani ang paimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
1: Mabala naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita no. Meaning kung makita na nimo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration no sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. Patanglitan mo klaro na nimo ang aso, ayaw na gamat kay makadaot na ang sa imo no, ang effect no. Pero og dili pa nimo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Sakto yun din mong gamiton, kaso yung N95. So, that's the best na kuhan niya mong i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gagamiton. Although, tuluman na siya ka sa layer na sa naragit sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong malanghap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na or kanang sensitive, for example si kaming mga asthmatic or allergy nga sa kanang mga sa asthma allergy mga mo trigger. So muna nga magbikay yun sila nga kung may mo din lang sila sulot sa ilang nalay close na nito ilang mga sita na mga aron nga depikay sulot ang mga
0: mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura na dili mukatag sa dalan. Iputos ug maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment na di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi og gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimok kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsa mang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Balitang Magnum.
3: Sa pagbadayon sa itong mga balita, dinita sa itong Magnum Special Report. Sa itong nawaton karon ang trivia. Trivia kung ano, September, gasugod ang Christmas countdown. Ano yan, detalye ni Magnum 124, Jane Luna.
4: Hi Magnum friends, ano yan sa damag hisgot o nindot nga mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa paghatod o dugang kasayuran sa ubang butang. Magnum friends, ang itong gisgutan karon kung nganong bulan pa lang sa September, pero gasugod na o countdown alang sa Pasko. Ikit sa man sa inyo, mga excited na sa Pasko. Gabisan pa to o September pa lang, giuna-una na nila ang ilang mga madawatan ng mga regalo o ang ilahang mga ipanghatag. Pero Magnum friends, sibog sa ta din eh. Kung ngano, September pa lang, early kaayo. Gasugod na ta o countdown. O ngano po, ang September, gitawag nga an official season sa Pasko. September pa lang Magnum friends, makaduog na ta og Christmas songs, makakita og Christmas decorations ug makabantay nga daghan na ang nagsugod og countdown padulong sa Pasko. Para sa ubang nasod sayo ra kayo kini, pero sa Pilipinas murag normal na gyud nga ang bare months mao ang unofficial start sa Christmas season. Pero nganong September man, Una, adunay daw kung papel ang Kristiyanong kultura sa Pilipinas. Ang Pasko dili lang ordinaryong holiday para sa dagang Pilipino. Nahimo kini nga panahon sa pagtipon sa pamilya, paghatag og gifts, pagbisita sa mga paryente o pag-apil sa mga religious traditions, mga simbang gabi, mga misa nga ipahigayon sa simbahan, paghimo og parol, og family gatherings. Nahimong importanteng bahin sa atong season culture. Ang National Commission for Culture and Arts mismo nagdokumento sa simbang gabi isip usa sa mga cultural og festive practices nga makita sa Pilipinas. Ikaduha, lahi ang calendar rhythm sa Pilipinas kumpara sa ubang nasod. Ang September, October, November o December gitawag na ito nga bear months. Sa dihang musulod ang September, upat na kabulan ang nabilin sa tuig ug tungod kay ang Christmas season, adunay daghang preparation, celebration, shopping, reunion o religious activities. Murag automatic nga magsugod na ang festive atmosphere. Apa naapay usa ka interesting nga bahin, dili man gyud September ang official start sa Christmas season sa religious calendar. Ang December 25 mao ang Christmas Day, ang September 1 usa lamang kini Christmas season kick-off. Mao nang ayo nakakurat magnum France kung makadungog ka og Christmas song sa September pa lang. Dili pa sabot ini nga sayop ang calendar. Sa tinuod, ang atong Christmas celebration usa ka combination sa religion, family tradition, Filipino social culture, music, food, decoration ug community celebration. Mao pod nga ang Pasko sa Pilipinas kasagarang mubati nga mas taas sa ordinaryong holiday season sa ubang lugar. Magdon France, puntado na mo yung nakatunan. Di na to kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magdon 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdon Radyo.
5: Ug karon sa tonga Magnum How to News, How to Feel Better When Depressed. Sa balita og serbisyo na si Magdon 116, Ching Interina Enriquez.
6: Hello mga Magnum friends! Mag-uban na muna sab kita alang sa itong Magnum How to News. Atong hisgutan karon kung how to feel better when depressed. Ang depression o sa kamatang sa mood disorder nga mahimong magpakita pinaagi sa kombinasyon sa mga sintomas, may kalabutan sa emosyon, panghunahuna o bisan physical nga panglawas. Ang pagbati o kaguol mahimong dali muabot o mawala. Apan kung ikaw adunay depression, kini negatibong pagbati magpabilin o lisod mawala. Mahimong kining makaapekto sa imong trabaho, sosyal nga kinabuhi o bisan sa imong physical nga panglawas. Magnum friends, sugdi na usab ang pagbati nga ikaw mismo. Una, pakigsulti nga do sa uban. Dili kinahanglan nga mag-inusara sa pagdala sa imong bugat nga hunahuna o pagbati. Ang pagbaton o listahan sa mga tawo nga mahimo nimong kontakon usa ka labing importante nga mapamaagi aron mabuntog ang depresyon. Pagahin o mubong panahon sa paghunahuna sa mga tawo nga mahimo nimong e-text o tawagan sulod sa musunod nga oras. Duol sa mga tawo nga imong kasaligan Magnum Friends, pakig-istorya sa suod nga higala o sakop sa pamilya bahin sa imong gibati o kasinatian. Gamita ang teknolohiya nga gikinahanglan. Kung gibati nimo nga nahurot na ang imong kusog, mahimong lisod alang kanimo ang pagpangita o kadasig nga makig-uban sa personal sa mga higala o sa pamilya. Apan, mahimong mas sayon alang kanimo ang pagpadayon sa komunikasyon pinaagi sa video, telepono o text. Ikaduha, paglakaw sulod sa 15 minutos. Lagmit mao kini ang katapusang bugto nga gusto nimong buhaton karong panahona. Apan ang paglihok-lihok o pag-ehersisyo bisan sa mubo lang nga panahon, usa ka labing epektibong pamaagi aron mapalambo ang imuhang mood. Dili kinahanglan magno friends nga moapil ka sa mahal nga gym o health club aron makuha ang mga benepisyo niini. Ang mubo nga paglakaw-lakaw sulod sa 15 minutos makapataas sa imong maayong pagbati sulod sa pipila ka oras. Mahimo magno friends nga imong buhaton ang pagbisikleta, pagjogging, paglakaw sa parke o sa mga lugar nga puno sa kahoy o tanom. Mahimong musayaw sa imong paborito nga musika. Mahimong imo kang makigdula sa imong mga binuhing iro o baka sa imong anak. Sulay magno friends ang bisan unsang klase nga ehersisyo, personal man o online, sama sa aerobics, interval training ug uban pa. Mahimong yano nga gym sa balay gamit ang resistance band, butirya, tubig o gibugaton nga imong kaugalingong lawas. Stretching o pag-practice sa yano nga pag-post sa yoga. Ikatulo, usba ang panlantaw sa mga negatibong hunahuna. Samtang ang mga hinungdan gikan gawas sama sa pag-inusara, mga kabalaka, sa pinansyal o kahadlo kalabos sa imong panglawas makadugang sa depresyon. Ikaapat, pangitaa ang paglaom o katagbawan diya sa imong kaugalingon. Magno friends, natural lamang nga basulon ang kahimtang sa kinabuhi sa imong gibati. Ilabi na niining mga panahuna sa kalisdanan. Apan adunay pamaagi aron makakaplag o katagbawan diya sa imong kaugalingon bisan unsa pa ang imong kahimtang. Ikalima, ilakip ang pagkamaampingon o pagka-alerto sa imong adlaw. Ang pagkamahuna-hunaon mao ang batasan sa pagpunting sa imong atensyon sa kasamtang sitwasyon o pagdawat niini walay pagpukom. Makapugong kini kanimo nga magdala sa mga kabalaka kalabot sa umaabot o pagmahay sa mga nangagi. Ikaunom, pagpalayag o pagpasalamat. Kung ikaw nag-antos o depresyon, ang tanan sa kinabuhi mahimong tan-awon nga ngit-ngit o walay paglaom. Apan bisan sa pinakalisod ng mga higayon, sagad posible gihapon nga makakita ug usa ka butang nga angayan nga pasalamatan. Magno friends, ang pag-ila ug pagpasalamat bisan sa pinakagamay nga mabutang sa kinabuhi makahatag kanimo ug pahulay gikan sa negatibo nga nahuna ug makapabalik paglaom sa imong adlaw. Ikapito, pahimusli ang mga yanong tinubdan sa kalipay. Dili basta-basta makapagawa sa depresyon, pinaagi lang sa pagbuot o pagpugos sa imong kaugalingon nga magmalipayon. Apan, adunay mga butang nga mahimo nimong tibok adlaw aron makita ang kalipay, mapalambo ang imong mood ug mahupay ang stress. Ikawalo, gawas sa imong balay o springtime. Magno friends, kung gibati nimo nga ubos ang imong mood, mahimong matintal ka nga manirado sa mga kortina o mag-inusara lamang sulod sa balay. Apan, ang kahayag sa adlaw, makahatag o makatabang sa pagpataas sa level sa serotonin nga mapaanindot sa imong panlantaw sa kinabuhi. Busa importante nga maningkamot nga mabulad sa kahayag sa adlaw sulod 15 minutos. Apan magno friends, dili gihapon kita magkumpiyansa karong panahuna, ilabi na nga naapa ang hagis sa panglawas, ang presensya sa aso nga gikan sa forest fire sa Indonesia. Kasyam, ayaw ibaliwala ang mga hunahuna bahin sa paghikog. Ang grabing depresyon o sa sasagad ng hinungdan sa risgo sa paghikog. Kung ang hilabiang kaguol, kawalay paglaom, madala sa depresyon, makapahimo sa pagkutlo sa kinabuhi daw wala nay bugtong pamaagi aron makalingkawa sa kasakit. Busa, magno friends, kinahanglan ang giya sa mga professional aron dili masayang ang kinabuhi. Hinumdumi sa kanunay magno friends,
3: nga karong bulan sa Setyembre atong giobserbar ang Suicide Prevention Awareness Month. Usa ka panahon aron atong hatagan sa dakong pagtagad ang kamahinungdanon sa mental health, paglaom ug pagtidabangay sa pagluwas sa kinabuhi. Magno friends, wala ka mag-inusara sa imong gibati. Kung bugat na kayo ang tanan, okay ra ang pagpangayog tabang. Daga mga ahensya sa gobyerno, mga private sector. Ingon man, andam ang atong CSWD Psychosocial Unit minaw musabot ug muuban kanimo. Busa, magno friends, ayaw ug buhi. Hangtod sunod semana alang sa itong Magnum Hautos News. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Og karon direta sa itong Magnum Science and Technology News, mga batong pinakamahal kay gold o diamante talag saon. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
7: Mga higala, kumusta? Ani ang nasab kita sa laing hugna sa ato mga pagtulunan, discovery, informasyon sa ato ang segmenta mahitungod pa sa siyensya o sa teknolohiya. Atong tagaan o pagtagad karon mga kigsunan ang mga nadiskubrihan ng mga bagong bato or ang mga bato nga kundiin mabutang nga posibleng mas mahal pa kaysa gold o sa diamond. Hala, kulba na kini nga bato mga kigsunan. Unya, gituring usab kining mga rare or mga talagsaon nga mga bato nga nadiskubrihan karon sa ato ang kalibutan mga higala. Unsa ba ni nga mga klase nga mga bato? Although daghan kay ni, ubay-ubay ni sila nga mga bato nga grabe ka mga mahal. Unya, rare. Karon pa nato nakit-an nga mga klase sa bato mga kaigsunan. Ato ning mahibalan sa tuang Magnum Science and Technology News.
8: Science and Technology News.
7: Kung atong sabton mga kaigsunan, ang diamante or diamond ang pinakamahal nga bato sa tibuok kalibutan mga kaigsunan. Ang diamante ug kabalo ba mo nga doon na pa'y mga bag-ong bato nga mga talagsaon rare o dili basta-basta makita nga bato sa tibuok kalibutan nga mabutang nato nga posibleng mas mahal pa kaysa sa diamond. Hala ka. Tungod usab sa ilahang katalagsaon ug dili basta makita sa atong kalibutan ug nadiskubrihan karon ang mga bato nga atong pagahisgutan mga kaigsunan. Pero atong tagaalsa ug pagtagad ang diamante. Unsa ba yun kamahal din diamante nga atong gitawag nga diamond? Kabalo ba mo nga ang pinakamahal nga klase sa diamond sa tibuok kalibutan? Mao ang gitawag usab nga kulinan. Ang kulinan diamond nga adunay kantidad $2 billion. Sa yun ang kadiana, mahal kayo. Ang medyo ubos-ubos niya, mao ang Hope Diamond. Ang Hope Diamond adunay 200 ngadto sa 250 million ang kantidad. Dayon ang sunod niya mao ang Centenary Diamond. Adunay 100 million. Dayon ang Pink Star, $72.2 million ni siya mga kaigsunan. The Winstone Blue Diamond, $23.8 million. Ang Wedgeback Diamond, $23.4 million. Ang Perfect Pink nga diamond, $23.2 million. Ang Heart of Eternity Diamond, $16 million. Ug ang Damoseyev Red Diamond naa sa $8 million. So kini lugar mabutang sa top 10 nga mga million-million ang halaga sa mga diamante mga kaigsunan. Pero ang pinakamahal nini ang Kulinan Diamond. Pero adunay mga nadiskubrihan mga bag-ong mga diamante or klase-klase usab sa mahalong bato ng mga gemstone nga nadiskubrihan mga kaigsunan nga posible mas mahal siya sa diamond nga atong gisgutan nga dakulinan. Kini ang gitawag nga Koh-i-Noor nga diamante. Ug hangtod karon dili pa masuta kung pila ang iyang kantidad ug wala sab gibutyag nga ubos kini nga presyo kun dili mabutang usab nga mahal or mas mahal pasal diamante nga dakulinan. Tungod sa ka-anon pangaklase kini nga bato, mga kaigsunan, mao na ang hinungdan nga posible siyang mas taas pa sa pinakamahal nga diamante karon nga mao ang dakulinan, ang Koh-i-Noor nga diamond, mga higala. So posibleng bilyon-bilyon ang halaga niini. Mao kana ang Koh-i-Noor, mga kaigsunan, nga diamante. Ang kanang Koh-i-Noor nga diamante mao ni ang gikan sa United Kingdom. Diamante or diamond kini nga anaa sa crown ni Queen Elizabeth. Kung atong mabantayan dito sa United Kingdom, ang kanang crown ni Queen Elizabeth doon na bato sa Koh-i-Noor, mga higala, nga pinakamahal or gani posible pang mas mahal pa sa diamond. Dili pa masuta kung pila iyahang kantidad, mga kaigsunan, anon ang iyahang kantidad sa giingon nga Koh-i-Noor diamond. Gawas pa niini sa Koh-i-Noor, napay laing diamante nga mas rare, mas talagsaon pa kaysa ordinary nga diamond, mga kaigsunan. Pero mabutang sad nato nga basig dili sab sila ing anak kamahal kumpara sa kulienan, o di sab sila ing anak kamahal sa mga mahalon nga klase sa diamond, pero rare sab sila, talagsaon ra sila makita, mga kaigsunan. Meaning posibleng mausap ang ilang price nga mas mumahal pa sa kulienan nga diamond or sa uban pang diamond. Tanzanite. Ang tanzanite 1,000 times sa nga mas talagsaon pa kaysa sa diamond. Ug ang gitawag usab nga podritite. Ang podritite na discovered niya noong 1960 dito sa Canada. Talagsaon ra kayo makita nga klase sa diamond. Ang kini pong pyanite. Ang pyanite talagsaon nga klase sa mineral nga makita sa kalibutan. Unang nakita dito sa Myanmar. Ang kini pong penetuite. Ang penetuite nga posibleng mas mahal kaysa sa ordinary nga diamond karon, ug laki pa sab ang red beryl. Ang red beryl nga talagsaon ra sab nga nakita dito sa Russia nitong 1990s na discover siya. Ug ang jade o ang jadeite. Ang jadeite nga dunay 10 million nitong 1997. Sa karon, posible siyang magmahal tungod sa iyang pagka talagsaon. Laki pa sab ang moss gravite. Ang moss gravite nga nadiskubrehan ni atong 1967 nga nakita dito sa Antarctica o sa Madagascar, Australia diha nga mga area. Ang black opal kana pod. Black opal talagsaon ra gyud kini siyang klase sa bato. Nadiskubrehan ni atong 1873 ug ginganlan kining black opal. Pagpasab siya nga bato. Ang kini pong serendipite. Ang serendipite o komplikado kaayo nga formula sa maong minerals nga gemstones na discovered nitong 1902 sa Sri Lanka. Apil ang kining jeremejevite. Jeremejevite na diskubrihan nitong 19th century sa Siberia. Usa sa mga pinaka-rare, pinaka-talagsaon nga klase sa diamante. So daghan pa kaini ng mga talagsaon ng mga bato. Usasab sa mga mahalon ng klase sa bato o ang aquamarine, sapphire, fire opal, ruby, posibleng mas mahal pagani ni sa diamond, bexbite o red beryl, paraiba tourmaline, alexandrite, emerald o musgravite. Mulugan ni mga mahalon, posible pa lang ni mas mahal pa tungod sa katalagsaon ng makita sa kalibutan. Mukara, magigalang atong topic karon nga mga panuna sa atong Magnum Science and Technology News. At iman ilamang kini si Magnum Hunter 19. Medyo kabaktulan sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
8: Science and Technology News.
5: Karon sa tonga Magnum Business Reports, paggamit sa utang isip lifeline sa negosyo. Sobre tawag serbisyo na si Magnum Hunter, Apple Pie.
8: A blessed Sunday, mga Magnum friends! Welcome sa atong Magnum Business Special Report. Kamusta ang tanan? Hopefully, okay ra ang inyong Sunday, mga Magnum friends. Ang adlaw nga makarelax, makapahulay, ug magpasalamat. Nga uban mo karon sa inyong pamilya, labaos tanan, pasalamat sa atong Ginoo. Para sa mga negosyante, usahay mauni ang panahon nga maghunahon na kung unsaon pagpalambo sa negosyo. Ubasin, naglantaw ka karon sa mga hagit nga imong giatubang sama sa utang nga nagpaluyo sa negosyo nimo o hinahinay ng pagkalunod. Importante nga mahibal-an nato kung unsa mga angay buhaton aron makaangat ug makalikay sa kapildihan labi na pag ang hisgutan nato mao ang utang. Nakahuna-huna ba mo mga Magnum friends kung ang utang ba ang inyong lifeline kung kinabuhi sa negosyo o naghinay-hinay na ba mong nalunod sa kalisod? Karong adlawa, familiar kaayo ni sa mga negosyante, especially sa MSMEs kung micro, small and medium enterprises. Utang. Yes, utang. Para sa uban, utang is a lifeline. Makatabang para makapalit og equipment, makadugang og stocks, maka-expand sa negosyo. Pero kung dili sakto ang paggamit mga Magnum friends, ang utang mahimong hinahinay nga pagkalunod sa imong negosyo.
9: Pa-utang?
10: Sige, Mars, teka ha. Ano? Utang?
9: Marami kang utang? Ala, i-block mo na inuutangan mo. Dali!
11: O mas tama na huwag kang mangutang. Dahil ang pagiging baon sa utang ang isa sa pinakamasamang bagay na pwedeng mangyari sa'yo.
12: Pinahiyaan niya po kami sa mga kapitbahay namin.
13: Pahiya, girl! Magbayad kasi kayo ng utang niya para kayo pinag-chismisan.
8: Imagine, ani ha, mga Magnum friends, na kay small business, nag-grow ang imong customers pero kulang imong capital. So, manguta na ka. Gamito ni mo ang money para makadugang og inventory, makapalit og equipment, or makabukas og another branch. Kung ang additional income sa negosyo makasupport sa imong monthly payment, wow, productive ang imong borrowing. Pero lahi ang sitwasyon kung mangutang ka para lang matabunan ang previous utang nimo or para sa expenses nga wala gyud na generated income, importante nga dili lang nato pangutanon. Pwede pa ba ko mangutang? Ang mas importante karon mga Magnum friends nga pangutana, makaya ba sa negosyo nimo nga bayaran ang imong utang? Ani ang mga tips sa dili pa ka mangutang mga Magnum friends? Mangutang ka for something that can produce income. Kung mangutang ka, dapat klaro asa padulong ang kwarta. Inventory ba? Equipment? Expansion? Pangutan na imong kaugalingon. Makatabang ba nga mudugang ang imong sales or income? Kung yes, then at least na kay business reason for borrowing. Another tip, know your cash flow. Dili kay tungod nga naa kay sales Magnum friends, pasabot nga kaya na nimo ang loan. Tanawa ang imong actual cash flow. Pila imong average monthly income? Pila imong operating expenses? Pila po ang imong loan payment? And most importantly, kung muhinay gani ang sales, kaya pa ba nimo ang payment? Ayaw hulata nga due date na before nimo ma-realize nga kulang na diay ang imong cash. More tip, don't borrow just to look bigger. Sometimes mga Magnum friends, business owner feels nga kinahanglan sila mag-expand dayon na ay new branch, new equipment, bigger inventory, and more expenses. Pero remember, dili sukdan sa successful business ang kadako sa imong utang. A healthy business is one that knows how to manage money, protect cash flow, and grow sustainably. So mga Magnum friends, is utang a lifeline or hinahinay na makalunod sa imong kalisod? The answer depends on how you use it mga Magnum friends and whether your business can realistically carry the repayment. Utang can help a business move forward, but it should be connected to a clear purpose, a realistic repayment plan, and a healthy cash flow. So sa dili pa ka mo sign anang a loan agreement, pangutan asa imong kaugalingon. Unsaon pagbayad sa loan? Kun utang, asa gikan ang payment? And what happens if my sales suddenly go down? Kay sa business, dili lang importante kung pila imong nahulman. Mas importante kung unsaon imo paggamit o pagbayad sa imong giutang. Remember mga Magnum friends, our business thought for today. Borrow with a purpose, grow with a plan, and protect your cash flow. And that's it for our Magnum Business Special Report. Hopefully, naamoy nakuhang idea nga makatabang not only sa inyong negosyo but also sa inyong financial decisions. Kaya ang tumong sa negosyo, dili lang makasugod. Dili lang sige og utang para makatop up but to build a business that is healthy, sustainable, and ready for the long run. Kini si Magnum Apple Pie para sa Magnum Business Special Report. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat, Magnum Hunter Apple Pie. O garon, dinita sa itong Magnum Health News. Risgo sa night shift nga trabaho. Ani nga, si Magnum Hunter 23, Kia Belyanosa.
14: Magnum Friends, hello Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter 23 Kia Belyanosa, inyong health buddy matag Domingo aron magatod ka ninyo sa nagkadaiyang health news. Magnum Friends, alam karon nga Domingo atong hisgutan ang epekto sa panglawas sa katrabaho o gabi iko night shift o gunsay pwede himuon aron malikayan ang kadaot niini. Matod sa mga pagtuon, dunay posibleng daotan nga epekto sa panglawas ang pagtrabaho sa gabi nga sagad gilangkuban sa mga call center agents, entertainer, security guards o guban pa. Kung mabaliktad ang routine sa pagkatulog, muubos ang level sa melatonin o sa kagood chemical alang sa lawas. Ang level sa melatonin nagdepende sa kahayag sa palibot. Mutaas ang level sa melatonin pag ngit-ngit ang palibot o tulog kita o muubos kini kung dunay kahayag sa adlaw o hayag ng palibot. Matod sa World Health Organization, ang pagtrabaho sa gabi ay posibleng muresulta sa mga sakit sama sa prostate cancer, breast cancer, pagpanambok, og sakit sa kasing-kasing. Aron nga malikayan ng kadaot niini, may mong buhaton ang mga musunod. Kung nagtrabaho sa gabi, minusan ang kahayag sa palibot. Ubsan ang kahayag sa computer, pwedeng magamit og yellow light sa kwarto imbes nga fluorescent nga sobra kahayag. Kiniaron nga dili maubos pag-ayo ang level sa melatonin sa atong lawas. Ikaduha, bawian ang tulog sa adlaw. Paning kamuti nga makatulog og 7 hangtod sa 8 ka oras aron mabawi ang bilar. Mas maayo kung straight ang pagkatulog og dili putol-putol. Ikatulo, i-plaster ang kwarto nga mungit-ngit ang palibot. Magbutang og ngit-ngit og color nga kortina o tambon sa bintana. Paggamit og eye shades kung pantambon sa mata. Og earplugs pantambon sa dalungan aron maminusan ang kahayag og kasaba sa palibot og makatulog sa insakto. Ikalima, paningkamutan nga musunod sa healthy living sama na lamang sa pagkaon ng sustansyadong pagkaon, likayan ang pagpanigarilyo og pag-inom sa ilim ng makahubog. Pinaagi niini mabatukan ang mga risgo nga dala sa panggabi nga trabaho kon night shift. Ug ang panapos nga tambag kung may mong maminusan ang duty sa gabi, dako kini nga tabang. So Magnum Friends, sayod man kita nga dili malikayan nga dunay uban sa ato nga magtrabaho og night shift. Apan maayo na lamang nga atong ampingan ang atong panglawas, hilabi na kay mao lamang kini ang atong puhunan sa pagadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi aron kita padayon nga makatabang sa atong pamilya. So Magnum Friends, mo kana akong hisgutanan alang karon nga Domingo. Untada nga kamang katanan kalabot sa epekto sa panglawas sa gatrabaho o gabi ikaw night shift o kung sa'y pwede buhaton aron malikayan ang kadaot ni ini. Always remember, Magnum Friends, good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa sunod Domingo kung inyong health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Belyanosa sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio. Karon sa itong Magnum Beauty and News, itong hisgutan ang kalabot sa Barbie Arms. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter 25, Aileen Akurin.
15: Beautiful Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Kung makadungog ta o Barbie Arms, Magnum Friends, ang una gid natong ma-imagine ang bukton nga slender-looking, toned, defined, o mas feminine tan-awon sama sa proportions nga kasagarang makita sa mga Barbie doll. Pero kinahanglan ba gyud o aesthetic procedure para kini ma-achieve? Dili necessary, Magnum Friends, tungod kay adunay mga natural nga pamaagi. O naapoy mga clinical treatments nga available na depende sa gusto o kondisyon sa usa ka tawo. Unsaon ba pag-achieve nga natural ang Barbie arms? Kay dili

0: 2013 ta nagkinitaay pagbalik. 13 anyos na ang milabay sukad sa una ta nagkaila. Ug karon, 13 na ka birthday ang akong gisaulog uban kanimo. Ug kato nga tay mga Magnum friends, 13 ka tuig na sila nga wala nay komunikasyon. Wala na, nagkahilayo. Pero pag-abot sa 2013, dito sila nagkitaay pagbalik. Ug sukad adto, wala na nagbuwag. Ingon pa ni Lisa, siguro maugyud na ang mahimo sa gugma. Ang butang nga giisip sa uban nga malas, himuon niyang lahi ang kahulugan. Kay sukad nga nibalika sa akong kinabuhi, ang Tracy para kanako gugma na lang gyud ang buot pasabot. Diba mga Magnum friends? Ang giingon sa uban nga malas na himo nilang swerte. Ug ang pinakanindot sa iyang gisulti mga Magnum friends, mao ang gihimo mo akong mas ako. Mas matinud-anon, mas komportable sa akong kaugalingon. Nahimo kang akong safe nga lugar. Ug tungod ana, nakatunan nako nga mahimong hingpit nga ako. Diba mga Magnum friends, pagkanindot gyud. Tungod kay dili lang siya nahigugma. Nakaplagan usab niya ang iyang kaugalingon tungod sa gugma. Mga Magnum friends, kini nga istorya nila kabahin sa gugma, aduna kitay makuha. Una, ang tinuod niya gugma dili mawala. Mubalik ra gyud na sa sakto nga panahon. Pareha sa ilang nasinatian. 13 years silang nagkabulag, pero gibalik gihapon sila sa Ginoo. Ikaduha, ang tinuod nga partner dili kausbon. Tabangan kaniya nga mahimong ikaw. Ug ang ikatulo, dili tanang giingon sa uban nga malas, malas gyud. Usahay ang numero, ang istorya o ang tawo nga gijudge sa uban, mao pa hinuon ang magdala og pinakadako nga swerte sa imong kinabuhi. Ug ang ikaupat, ang gugma nga mulungtad dili tungod kay perpekto mo. Kun dili tungod kay gipili ninyo ang usag-usa. Adlaw-adlaw, bisan pa man sa pagsulay. Simple, tinuod ug puno sa gugma. Anyway, dinhi na lang ta matapos atong chikahan karong adlawa. Salamat sa inyong pag-uban ug hangtod sa sunod nga higayon. Kini si Magnum Faith Beles sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Ug karon sa tonga Magnum Sports, aga atong hisgutan ang kalabot sa sport nga badminton. Sa balita ug serbisyo na sa Magnum Hunter 14, for Seed Blanca.
2: Magnum friends, mayong adlaw, kumusta man ang atong pagpanikisikay karong adlaw? Labi na ning adlaw nga Domingo, magligo tag dagat, magsimba ug uban pang gusto tong buhaton. Pero naka-i-resisyo na ba ta? Kinanglan gyapon ang pagpasingot gawa sa jogging, magdula tag sports. Usa sa atong dulaon karon mao ang badminton. Bisan asa karon dinhi sa atong nasud, dali ra kay dulaon ang badminton. Importante lang gamit lang ka og shuttlecock, naapod kay raketa. Of course, naa rin kay net. Mauragid ni ang imo mismong kinahanglanon kumudula ka sa dula nga badminton. Kasagaran sa ato, diha nang magdula sa gawas. Pwede rin ato dulaon sa itong mga playground. Sa atong balay, pwede rin kayo. Now, unsaon pagsugod sa pagdula sa badminton? Of course, importante kayo ang gitawag na ito nga kahibalo. No? Siya pagdula. Ang kasagaran nga pagserve ka na ito, pinagi ni magigsoon sa pagbunal sa shuttlecock nga palabay kini sa ubos underhand og dapat mas ubos kini sa atong hawak. Now, ang direksyon sa pag-serve, dapat kini siyang diagonal kung cross court paingon sa service box sa kalaban. Now, ang pagpalo sa atong shuttlecock, kinanglan nga ato kining ig-on patabok dito sa net. Sa dili pa kini mo dapat sa yuta. Usa ka beses sa gyud dapat nato hapakon or bunalan sa matagpanig ang shuttlecock aya kini mo tabok. Now, nita sa pagpuntos. Scoring kumbaga. Nakakuha sa puntos sa matag rally point system ang una makabot sa 21 puntos. Nga adunay lamang nga 2 puntos mao ang mudaog sa first set. Apan ang pagdula nini naglangkog kini sa 3 kadula. Kumbot pasabot best of 3 sa maong dula ang badminton. Importante lamang nga atong paghawid dili malabay ang ato mismong raketa para nga atong mapalo mismo ang itawag nga shuttlecock. Kung dili sa blink on or hugot ang imong paghawid, malabay kini dili nimo maigo ang shuttlecock nga mao ang bula nga dunay balahibo nga gihimo usab sa plastic nga maoy imong bunalan aron magsilbi kini siyang bula. O importante ang atong tuhod ligon tungod kay kung asa mapadulong ang gitawag nato nga bula kining shuttle ka, mausab ang atong daganon aron atong bunalon pabalik dito sa atong kaatbang sa dula. Usa-usab ka na nga mahimo nga makaersisyo kita tungod kay makaagi kita sa pagsingot sa atong lawas tungod sa atong pagdagan-dagan diya mismo sa atong pagdula. Importante lang nga matagdula kung naaman tagani sa open court, importante nga walay hangin. Kay kung hangin ang area, dili na to makontrol ang shuttlecock or bula tungod kay hagkap kini. Kung maigo sa hangin, dali ra usab kini mapalid. So importante lamang ang ato nga magdula, enjoy lang og dili usab na to kalimtan ang pag-inom kanunay og tubig. Kung hanguson og kapuyon, pahulay na. Dili magpasulabi tungod kay usa lamang kining pamagi magamit na to sa pag-ehersisyo sa atong panglawas. Kana lang ang ato mismong Magnum Sports karong adlaw Domingo. Kini si Magnum First Seed Blanca sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 14 First Seed Blanca dirita sa atong Magnum Tourism and Tour. Dito ta, dalo ni Magnum Hunter 20 Angel Sado mo biyahe sa Hidden Mike Resort sa Claveria.

Friends! Blessed Sunday, Magnum Friends! Kamusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlaw? Well, kung wala pa, aduna na sa bako'y lugar nga ikasugyot kaninyo. Kini mo, ang Hidden Bikini Spring Resort nga nahimutang sa Otlanan sa Claveria o Hingog, Misamis Oriental. Taliwala sa kabugnaw sa dapit sa kabukiran sa maong mga lungsod, diin ang gabon, susamag, migakos sa mga berding kahoy o ganghunay sa kalanggaman maoy nagsilbing musika sa kabuntagon, adunay usah, katinagong hiyas nga naghulat lamang nga madiskubrihan. Kini mao ang Hidden Mickey Spring Resort. Usa ka paraiso nga lahi regyon sa kasagaran nga mga resort sa baybayon nga nagtanyag ug talagsaon nga kasinatian. Sama sa ang presko ug hilabihan kabugnaw nga tubig gikan sa natural nga spring o tubod. Apan ang labing makalingaw nga atraksyon dini mao ang ilang swimming pool nga pormang si Mickey Mouse. Ang bugtong pool nga ingon niini ang disenyo sa tibok Northern Mindanao. Inigtunog pa lang nimo sa lapit, mabati na dayon nimo ang kalinaw. Layo sa Saba ug sa busy kaayo nga dagan sa Dakbayan. Ang hangin din he, makainlog ka. Nga nindot nga dunay kagakos tungod sa kabugnaw. Maayo kayo kini nga kapahulayan Magnum Friends. Kini ilabi na kung kauba nimo ang inyuhang tibok pamilya o barkada nga gustong mga ligo o mag-relax o baka ha ang imong special someone nga gusto ninyo nga suliton ang usag-usa. Dili sa bugat sa bulsa ang pagsuroy din ni Magnum Friends kaysa entrance pa lang nga 20 pesos lang alang sa mga hamtong o bata o swimming pool fee nga ana sa 50 pesos ang adult samtang sa mga kids ana sa 30 pesos. Sulit yun kayo ang matag sinsilyo nga imuhang magasto alang sa mga pamilya nga gusto mag- himo sa pagpalabay usab sa adlaw aduna sila mga cottages nga pwede ninyo nga magamit sa katinad lamang nga 400 pesos alang sa day use pwede na gyud kay ninyo ma-plastar ang inyuhang mga dala nga mga gamit alang sa inyong paglulinghayaw dinhi sa maong dapit apan kung gusto nimo nga masinati ang tinuod yun nga kamingaw ug ang kabugnaw sa kagabion ubos sa mga bituon samtang kamuno nagisgot-hisgot sa inyuhang mga umaabot ang resort abli sulod sa 24 ka oras mahimo kang moabang og overnight cottage sa kantidad nga 500 pesos o kaha kumukuha og kwarto nga nagkantidad sugod sa 1,000 ka pesos matag gabi sa pagsalop sa adlaw ang Hidden Mickey Spring Resort mahimo ngadto sa usa ka romantiko og malinawon nga lugar nga perpekto kayo para sa mga love no nga panag-inistoryahan ay na deep conversations tindot gid kay himuon dungan sa paghigop sa init usab nga kape alang sa tumong kaisulay puno nga mo biyahe na din diretso dito ania ang pwede ninyong buhaton. Kaysa yun naman kayo nitultulon ang nahisgutan usab nga lugar. Kung gikan ka sa Cagayan de Oro, pagsakay og bus o van, padulong sa Claveria sa Agora Terminal. Kung magdala og kaugalingong sakyanan, agi lang sa Route 955 ang sikat nga Sidik Highway sa nahisgutan usab nga lugar. Dayon ang landmark mga ikala, mo kinino, diretso lang sa unahan sa Apos Kahoy padulong sa boundary sa Hinguog ang resort. Nahimutang raman sad mismo sa may Dangayon Bridge sa San Roque. So makita dayon ninyo ang timaan o signage nga tuol na yun po daplin sa maupong lugar. Samtang kung buot po ninyo sa mas luwas o masaruhay nga pagbiyahe, mamahimo po mo Magnum Friends kung sakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultol sa aktual nga lokasyon o gimaneho pagit kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. Busaon sa panyong gilanganan din ha, pangandam na kay mangadto ta sa The Hidden Mickey Spring Resort, dili lang nga dili lang basta dapit lingawanan apan usa kini katimaan nga ang tinuod nga katahom usahay anaarig yun sa mga dapit nga tinago o hilom. Usa kini kadapit diin ang kakapoy sa lawas o gunahuna daling mawala sa bugnaw nga tubig sa tubod o sa presko nga hangin sa kabukiran sa Misamis Oriental. Mao nga sa imong mga bakanting mga adlaw Magnum Friends, make sure nga kada imong mga pangandoy nga mag-relax, pangandoy nga mag-himo sa pag-spend time sa imong minahal sa kinabuhi or bisa, no? Pag-spend time sa imong kaugalingon, dapat tumanon din na nimo. Kedi bisita ng panahon, magpabiling baskog ta, dinhi sa kalibutan. So, mintras kaya pa, pag-travel na.
O, diba? Ma-insert yun na to ang kanta ni Laika Gairenod. Nga, meron din naman palang ganda ang buhay. Pwede nang mangarap. May tamag no, friends. Ug sa di pa tamag tapos, ato na hinumduman kanuna ay ang mga panultiyo nga you don't have to be rich to travel well. Ug diri lang kita kutob, Magnum Friends, hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour, kini si Magnum Hunter 20 and Gir Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.

music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: walay dagom, walay mga pagulan-ulan. Matramatigan ko, his pagkanigikan mismo sa Indonesia, may lain ng rason, magdumanji. Mano magkapangutana tabaka, mura magwa na tayo kita kinatuban ba? Naipanan mo minos, pero naipanan sa bubaga, kagapon, medyo, basta di lagi naman maklaro ang kinapusuran sa ito nagbentugod sa lugar Hayes o Aso nga atong kapasangilan permanente mao ang sunog dito sa Indonesia. So, karon Colombia na sab na sunog isa.
1: Then dito daw sa Bugo karon magdumjon ingon pud ni Sir John John Romero nga sa una tin-aw man makitaan man din hino paingon din sa pantalan sa Makabalan sa ilang view dito sa kaning Bugo nga baybayon pero karon susama daw zero visibility.
0: Mao na ang kahimtang karon para huna. Aron may si Magnum Kia Abelino sa nagkaplastar sa kabayan sa ato nagbayan karon. May kalabigitan sa inyong naobserbahan sa kainit sa panahon o ang aso sa atong kalangitan. Magdum Kia.
2: Yes, sa Magduman Suno, alam sa mga paglulagway sa kong sa panahon di ka diskusyon sa Maya Lapasan Highway, particular diri sa Maya USTP. Nga tungaan po Magduman Suno, mayroon ka o galakaw sa panahon ninyo mga orasa, mayroon nga, medyo landong-landong pag-ibig sa Magduman Suno. So, medyo makita na, ang kanina sidlak sa adlo, pwede pa yun kanin mo ingon nga mga batian, ang kainit sa panahon, tungod kay Yaka Rwasa, medyo pugnaw pa din sa panipot itong itong lokasyon po, samtang po yung siputa, sa ito ang kanina na sa Edgaron nga Hayes, Magduman Suno, medyo pagigit kahapon kaayo, at ito ang nakita dere labi na kumot lang taw kaani nga mga tagas nga mga building magdumadsyon kay makita man nga kaniya hate or mabantayan nimo pinaagi sa pagalantaw ani mga nga building sumaingon nga medyo nagya murag makaingon kana nagya puy muraga aso nga ni pace nga to nga makita nga makatambol nini nga mga tagas gitpod nga mga building dere karon sa nga nagitindugan pod dere sa Maya Lapasan Highway dere tungod sa Maya USTP kumingon pagka uga to ang dagan traffic ko light mo dere tra gihapon na magdumadsyon labi na kay karon kani dagan pod nga ni minanagtunga. Diyan tayo padulungay po sila mga klase pa nalapaingan nga napatayad po yung bugat nga pagkinot sa dagan sa trapiko gikan na diri sa ato ang lokasyon diri sa Maya Pasan na highway ning ato nga syudad. Ito nga pagulagway sa kong sa panahon ng situsyon sa ito nga haze diri sa Maya Lapasan area para sa Magdum Red Alert. Kini si Magdum Hunter 23 Kia Abilin Osa. Sumulita o servisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Kia. Ato tamang nga egsoon sa itong haze and heat center. Piragi ni Magnum Anji Alsado, mag-anji. Unsa ang na-monitor karon?
1: Sa kasamtangan nga gipagawas nga dato sa Environment Management Bureau sa Northern Mindanao as of 6:54 AM dinhi sa tuwa sa Dakbayan sa Cagayan de Oro anaa sa 96 PM 2.5 AQI o anaa sa ang atong air quality karon naa sa fair ang status. Samtang dinhi pud sa may Tagulwa na Misamis Oriental nga station very unhealthy ang kasamtangan nga status kung di na naa sa 168 PM 2.5 ang air quality index. Og sa Iligan City nga station ana sa very unhealthy ang ilang sitwasyon tungod kay nasa 166 PM 2.5 ang air quality index sa nahisgutan nga lugar. Tungod dili nagpahinumdum karon ang City Health Office sa publiko nga mag-amping og mohimo sa gikinahanglang mga lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug dili maayong kalidad sa hangin. Likayan ang dugay nga pagpabilin sa gawas labi na kung makita ang haze ug limitahan ang paggawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Ang gikinahanglan pod ang pag-amping sa mga vulnerable sectors nga sama sa mga bata, tigulang mabdos ug adunay asthma, allergies ug mga sakit sa kasing-kasing ug respiratory system. Pagsulob ug hustong mask, mas maayo kung N95 kung mogawas sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Sirad-an ang bintana ug pultahan kung dili maayong kalidad sa hangin aron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay. Mogamit usab og mga electric fan o air purifier aron makatabang sa sirkulasyon ug pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa balay ug ang pag-inom pod ug igo nga tubig ug pagkaon ug masustansyang pagkaon aron mapanilipdan ang panlawas ug ang respiratory system.
0: Gitagaan gyud nato og importante nga bahin ang kainit sa panahon ug gamit ug sa air quality Magnum Aji. Kaduna sa kagusman ni nga inutil di ko sigurado ug sa tong departamento ay do DNR ba murag DNR man siguro to sa nga inutil ang maong departamento kawa ko na gihimo wa ko na nahimo nining issue sa haze nga gikan bato sa nasod sa Indonesia di pero magdumaan di di mo mahimo mulupad ang example taga DNR mulupad dito sa kawanangan para babaga ng haze pagpaingan diri sa atong nasod Pilipinon.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ang butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon. Alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.